Ya tal tono lewa tau me foi si uir tau tua mla unanga le foi a solulu mle ne foi a fiafi. Lewa ta tono le tu la valu. Ya el fa sa unha foro ta tu tu ta tono lo malu li pela u ta po inga mla fa sa unha. Ya mai ta elo la nganga tel tono le tu fa po fa po vanga al maftanga e pero masaniai. Lo va tele mlo fa lo lo tawai. Mulia tu le fa fte tele mlo fa malo ta po inga so ta tu tu. Pa ia msam fa inga le ale toyo o yech fa mtalanga le anu watu. Fa fte tele lang lang o fa fte fo le fa ngai no le tu tu. Mas fo le fa vano ai no mota malawa. Lunga o pinga tu failangi. Sini tele vave fa ne no poto no tu sa. Ya ala tu si tu tu mas fo le telefoni. Aswa tu vai malu puengam fa malu luatu te tonu. Ya ise fa le tonu fo le aunanga sfa mtalanga. Ya ua so polangi. Sa mole atu nupele matu atu ya te oe. Tau faya se lei. Ya upu a fale ngate fale poto ar tau taia sele na tu yama. Ya talo le nefi afi ya fa manu ya tele le tu e fai ngamalo longo le nepo. So sani foi lava singa mtutem five of yanga yenisi ya au fa tasi le tua ma ta tou fa ma fa fa na foi tu lango le malulu ya memoria tu lo tu soi fola so ta yao au foi manga luenga mes fo ta tu to ma futa ya lunga fo la au nanga le fo ya la leo ta le lima ya mer te binei o te fa to fa fa soi fo tu se wa tu pele fa soi fo ya That is the end of our Samoan program this evening. On behalf of my Samoan Voice of Freedom team and myself, I'd like to say thank you very much for your listening. Before I go, I have to say God bless you all.